0: ya tshela tshela metsotso motheletše e re tswela gona molago iri ya botshelela mošupologo wo mo botsebotse wa letšatši la bolesomepedi ka gare ga kgwedi ya diphala lengwaga kwa 2020 gomele lenaneo ke lantometsebe go radio tef motheletšeng badume ke yama botse a go tlhoka selebišiao magagešo ga le fitlheleng ka tshwanelo ka gore yalo nnete koopalopola kgoro ke a letamiša magagešo ka ge nnete le segagešo sepedi sa kgodi ya makgontsha magogo se re madume ke makhura ka ona re a tlwala ka metlha thobela nnete sebopegong se re gorogile tsebeng ya gago re na bela ka setlhopha sa lenaneo la bantometsebe mo motheletšeng nnete e le kgwekgo ya taba e le go gore o serimošwa ka ditaba tša go ama wena namiile re thome fa ka go leboga ba lenaneo la Route 3-6 ba bile le wena go tlhoka iri ya boraro go ba go fitlha ga bjale ge ba rolela rena marapo re bua fa re leboga gape le kgaetšedi sophie wa ga motse a etlile gona ka ditaba tša mafelelo tša letšatši bo wena nnete o ka letela go tsheneng wa go sesamesong ka iri ya botshelela ka lelemeng la seisimane magagešo nna ke brian moganedi gomme ka gore yalo ke ya gagaba le wena go tloga bjale go ba go fitlha ge betha iri ya bosupa godimo ga tlhogo gomme tseba bjale ka metlhele letšatšing la lekgono re di kgobokeditše ditaba bjale ka setlhopha sa lenaneo la ntometsebe gomme pele ga re ka go tshelela tsona rata go bontšha fa gore leboga batsweletši ba lenaneo le motsweletši phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepho wa ga mojaki mola batsweletši le botlhale moela kabelo mašiane ke filo ra mmutla kgolofelo se letiša sophie motsai mola batsweletši ka metšhini e le lucky wa go bopape le matlhodi wa ga malatši magagešong bjale ka metlheng ga ke sepelo ke le noši ke farafarilo e ke kgaetšedi ya ka sontaga wa ga sekoba šo gona le ena wa letamiša magagešo thobela
1: ke a leboga kgaetšedi brian le ne ke letamiša magagešo mebile re le amogela go lenana la rena la ntometsebo go radio tef thobela re holofele gape gore lebile le mafelelo a beke a mabotse motheletše ditaba magareng ga tše dingwe go latela tše re ya go boledišana le vincent makamo yo e bego e le moporesidente wa maloba wa lekgotla kemedi la go emela baithuti ka mono yunibesithing ya limpopo go kwa ka botlalo gore bona belo ka mokgatlho wa aforika maiwe ke eng seo ba yang go se direla badudi ka ge re lebile dikgethong tša mebušwa selegae tša lenyaga tšeo di ya go sepetšwa kgweding yeo e tlago ka go le lengwe tona ka go kgoro ya thuto ya motheo sebio kwa rube o re tsotlhe dikomana madula a bapile gore barutwana ba mphato wa mare matlo ba tle ba thome ka ditlhatlhobo tša bona tša mafelelo a ngwaga letalapego temaneng ye mola ka go le lengwe ditaba ke tša gore molekgotla phetiši wa kgoro ya mešomo ya setšhaba le manane go koparana ka mone porofenseng ya limpopo ernest ratšhweni o tlhole a le ka seleteng sa waterberg go tsebaga tša boramatlhale ba seswai bao ba tlo go rwala maikarabelo a go thola manane wa ditsela ka seleteng seo le gona fa o ka letela pego gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišwa lentše go whatsapp line ya rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme gabjelo a re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego a rena ya mathomo thobela.